0: Manuel García.
1: ¿Qué tal? Moi bons días. Suceso dramático en Brión. Unha nena de 2 anos faleceu este martes. Todo apunta que a esquenceu no coche o seu pai cando tiña que deixala na gardería antes de dirixirse ao traballo. As circunstancias do caso están a ser investigadas pola Garda Civil. En Lugo, a muller que denunciou a José Tomé por acoso sexual ratifica no xulgado a súa versión. E teñan en conta que continuou un día máis a folga de médicos porque segue provocando a suspensión de citas, probas ou cirurxías. Ademais, non hai ningún tipo de diálogo entre os sindicatos convocantes e o Ministerio de Sanidade para poñer fin a este conflicto. O tempo, algúns bancos de nevo, pero por diante presentásenos un día prácticamente de verán, ceo limpo e temperaturas que rondarán os 30 graus na maior parte de Galicia. Imos ver cal é a situación agora nas principais cidades. Comenzamos, como sempre, en Vigo, Óscar González.
2: Pois, bons días en Vigo. Estamos prácticamente despexados con 15 graus.
1: Pontevedra, Pablo Lago.
3: Que tal, bons días, pois por aquí tamén. Despexado e 13 graus.
1: Imos a Ourense, Alba Gómez.
4: Que tal, bons días, aquí tamén ceos despexados e 13 graus.
1: En Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados, sol e 11 graus.
1: E última parada en Santiago, Andrea Oca.
6: Pois tamén temos o ceo despexado en Compostela, 14 graus.
1: Igualmente ceo limpo tanto na Coruña como en Ferrol, aquí entre 14 e 15 graus. Vemos agora, cal é a previsión para este xoves Meteo Galicia? Alberto Romero, bo día.
7: Saudos, bo día. Este xoves 21 de maio en Galicia estaremos dentro da influencia anticiclónica coa presenza dunha masa de aire cálida, polo tanto será un día ceo despexado, soamente a presenza de algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas máximas en moderado ascenso. Estaremos en Seral entre os 25 e 30 graus. Por riba dos 30 graus en Valdeorras, Verín, Miño de Ourense e Ribeira Sacra e tamén no Miño de Pontevedra. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, sendo do suroeste, sobre todo no litoral.
1: A Garda Civil investiga o falecemento dunha nena de 2 anos a que o seu pai tería esquecido no coche durante varias horas. Ocorreu a pasada tarde en Brión, informa Noemí Alonso.
8: Segundo informo 112, a menor chegou ao punto de atención continuada de Berta Mirán sen parada cardiorrespiratoria. A cativa faleceu despois de pasar varias horas no interior do vehículo de seu pai, que tería ido traballar e a deixou dentro do coche sen decatarse. A nai foi recoller a nena ás 3 da tarde á gardería e foi nese momento cando caeron na conta do que estaba pasando, tal e como detalla la de Galicia. A familia da menor vive en riba do negocio no que traballou o pai. O servizo de emerxencia recibiu aviso arredor das 5 da tarde, pero só puideron certificar o falecemento da cativa. O 112 pediu a intervención da Garda Civil e tamén do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias para atender a familia da nena.
1: Gracias, Noemí. Trasladámonos agora a Lugo. A muller que sinalou a José Tomé como suposto autor dun acoso sexual ratifícase na súa denuncia. Este mércores declarou por primeira vez no xulgado especializado en casos de violencia contra a muller, Amparo Roca.
5: Acudiu acompañada da súa nai unha terceira testemunha. A saída falou o abogado da denunciante. Luis Pena dixo que a muller se ratificou nas súas acusacións, centradas principalmente en recibir ofertas laborais a cambio de favores sexuais, e referiuse á existencia de máis víctimas.
9: Que a relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe sairan a palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por a súa señoría si decide chamalas ou non chamalas.
5: O abogado tamén explicou que os dirixentes do PSDG tiñan coñecemento do caso e que a canle de denuncias internas non está a funcionar como debería. A xuiza debe determinar agora se existen indicios para continuar co proceso. José Tomé asegura que é inocente.
1: En Ourense, o xuiz confirma a acusación ao alcalde Gonzalo Pérez Jácome por un delito continuado de prevaricación. Rexeita o recurso da acusación particular, que pedía tamén investigalo por malversación e falsidade documental. Así, o proceso continúa contra Jácome por non solicitar a compatibilidade para desempeñar as súas funcións como alcalde, a vez que era o propietario da súa televisión, Auria TV, mantendo o seu soldo en calidade de dedicación exclusiva no concello. Sanidade aproba a ampliación do cribado de cancro de mama para que se inicie aos 45 anos e chegue ata os 74. A proposta foi aprobada onte pola Comisión de Saúde Pública despois da recollida de case 90.000 sinaturas. Iniciativa impulsada pola galega María Varela, que segue reclamando que a idade dos cribados se rebaixe máis ata os 40. Alejandra López.
10: O cribado de cancro de mama abarca agora dos 50 aos 69 anos, aínda que hai comunidades que fan as mamografías noutros rancos de idade. E o caso de Galicia, que xa inclúe as mulleres de 70 a 74. A medida

0: Ainda terá que aprobarse na Comisión de Orzamentos e na Interterritorial, pero este paso é importante. María Varela.
1: Que mellor gastar como gastan comigo 40.000 euros ao ano para terme viva unha muller de 43 anos ou gastar os cartos en prevención e detección precoz. Eu penso que está moi claro onde é que gastar os cartos.
0: As comunidades disporán de ata 6 anos para aplicar a medida de forma progresiva. O redor do 10% dos cancros de mama en España diagnostícanse en mulleres menores de 50 anos.
2: Cuarta xornada de folga dos médicos que orixina a suspensión de citas, probas ou cirurxías. Na de onte, segundo Sergas, unha quinta parte dos facultativos secundaron pola mañá ou para nos hospitais en demanda dun estatuto propio, pero supón a suspensión de milleiros de actos médicos. Os médicos insisten en que coa regulación actual se ven obrigados a facer moitas máis horas que outros colectivos sanitarios. Belén Carnero, de Omega, participou nunha concentración que tivo lugar este mércores diante do Hospital de Lugo.
3: Necesitamos que nuestra jornada no sea de 48 horas semanales en cómputo semestral. Necesitamos y pedimos que sea como el de todo el resto de los trabajadores y sobre todo en sanidad, que son 35 horas semanales en Galicia. Todo lo demás creemos que es una jornada extraordinaria.
2: E pensionistas afiliados a CIGA denuncian que os retrasos da atención primaria xa son estruturais. Así, din, repercuten á saúde dun colectivo que, por cuestión de idade, necesita un seguimento rigoroso. Manuel Gutiérrez da Silva.
4: Subilados pelos reivindicativos, estes contribuintes non se resignan a que normalicemos esperas de 15 días para unha cita co médico de familia. Esperas que se engaden ás das consultas hospitalarias. Por moito que os casos graves se atendan con relativa rapidez, recalcan que moitos deses casos graves puideron ser leves se o sistema funcionara. En canto ás cirurxías, critican a práctica dos Sergas cando chama a pacientes para ofrecerlles operarse en hospitais privados concertados. Amador Bugallo é un dos voceiros dos pensionistas da CIGA.
5: Hai casuísticas, vamos, en todo o país, en a que si non aceptaban o ir a unha intervención, pois a un centro privado, pasaba ao fondo da lista. Eso está aí.
4: Declaracións recollidas en Santiago diante do Hospital Clínico. Houbo tamén concentracións na Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra.
2: Ainda referíndonos ao sector ao ámbito da atención primaria, a menos dunha semana para que remate o proceso de adxudicación das prazas para os novos médicos, das case 210 disponibles en atención primaria en Galicia, só se cubriron 44. A maioría seguen, polo tanto, vacantes. A marea vermella afecta con forza a rías galegas. Todos os polígonos bateiros están pechados e boa parte tamén dos bancos marisqueiros. Pontevedra, Pablo Lago.
6: Pois sí, desta volta os altos índices de toxicidade manteñen paralizada a pouca actividade marisqueira que aínda sobrevivía a mortaldade, porque a maioría están sen actividade por esa mortaldade tras as riadas do inverno. O Intecmar apunta que é difícil prever cando remitirá a toxina, neste caso é a lipofílica, que causa problemas intestinais. De momento, o vento non é propicio para renovar a auga das rías, como dicía José Molares, que é o subdirector do Intecmar.
7: O normal é que teña unha duración un pouco máis longa, e sabendo que ademais os niveis de toxicidade foron máis elevados que outros anos, eu entendo que o tempo no que se van manter algúns polígonos pechados vai ser máis ou menos largo.
6: O Intecmar fai control semanais da situación das toxinas nas rías.
2: A actividade nos bancos marisqueiros xa estaba sendo mínima precisamente polas consecuencias dos temporais do inverno. A Xunta e a Confraría de Noia asinaron o convenio de colaboración para tentar restaurar os hábitats e zonas de produción marisqueira danados. A medida supón un investimento de 1,6 millóns de euros. En total, ata 200 mariscadoras participarán de forma progresiva nestes plans de restauración. Iso sí, manteránse cunhas prestacións que Adelo Freire, secretario da Confraría, considera insuficientes.
8: Teño que ir pagando, non teño ingresos. Teño que pagar a Seguridade Social para depois cobrar 700 euros. Ao final, pois é moi pouco que te queda limpo. Como é unha familia, non vive. Unha persona non vive con 700 euros brutos tendo que descontar a Seguridade Social.
2: Máis de 3.000 persoas poideron beneficiarse o ano pasado da axuda de entidades sociais en materia de vivenda. É un dos datos que presenta a Rede Galega contra a Pobreza nun informe no que destaca o labor do terceiro sector neste ámbito. Rubén Beiro.
9: 45 asociacións galegas que participaron no estudo xestionan ata 374 vivendas. As cidades nas que máis se concentran son Vigo, A Coruña e Ourense. Destaca, por exemplo, que mentres esta última conta con 56, en Pontevedra só se dispoñen de 5. Son proxectos de axuda que, en moitos casos, nin sequera contan con financiamento público.

A mítica banda de rock granadino 091 aterrizan esta noite na Sala Capitol de Santiago para presentar o seu novo álbum Espejismo número 9. Unha cita moi especial para desfrutar das novas cancións, pero tamén para recordar os grandes clásicos desta formación que leva activa dende o ano 1982.

a cita a partir das 9, aínda quedan entradas á venda. Con eles despedimos, continúa a información en Radio Nacional a cada hora coa actualización das Novas de Galicia. Que teñan unha feliz mañá.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Boas tardes. Empezamos en Vigo. A Garda Civil detivo un home de 53 anos, veciño das Neves. Buscábao por un delito de quebrantamento dunha condena por violencia de xénero. O home intentou agredir por dúas veces a súa exparella nas Neves, Aitana Vidal.
2: O home conseguiu desfacerse da pulseira electrónica de vixilancia e dirixiuse ao domicilio da exparella onde intentou agredila. Acabou resultando ferida unha das fillas. Finalmente foi detido pouco antes da medianoite cando volveu ás inmediacións do domicilio da víctima, que xa non estaba na casa. Abel Losada, subdelegado do Goberno.
3: Desde esta subdelegación se gestionó un recurso de alojamiento temporal para la mujer en colaboración con la red asistencial de la Xunta de Galicia. Y precisamente por esta razón, ella no estaba en casa cuando se produjo la detención.
2: O home, antes de ser detido, provocou danos en varios coches de familiares da muller.
1: E o Concello Coruñés de Brión decreta 2 días de loito oficial pola morte dunha nena de 2 anos a que o seu pai esqueceu no coche durante varias horas. Mañá verá, ademais, un minuto de silencio, Noemí Alonso.
4: O home levou este mércores un dos seus fillos ao colexio e, cando ia deixar a nena na gardaría, recibiu unha chamada de teléfono. Dirixiuse entón ao traballo e esqueceu a cativa no vehículo. A familia que unha conta do ocorrido ás 3 da tarde, cando a nai foi recoller a menor ao centro educativo. Levaron ao PAC de Bertamiráns, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: En Lugo, concentración protagonizada por representantes de entidades e colectivos dos concellos da montaña. Fixeron esa concentración ante a sede da Xunta. E foi para denunciar o abandono no que se topan os centros de saúde, xusto en zonas de inco, a poboación máis avellentada e dispersa. Marina é veciña de Navia de Suarna.
5: Nos non temos médico fixo, están vindo os médicos de Becerrea despois de salir das gardas de 24 horas do PAC. Cada día nos traen un distinto. E en vez de xornada completa, como tiñamos, de 8 a 3, pues, pone un horario que non sabemos moi ben.
1: O Goberno Central defende a reforma do regulamento de costas que critica a Xunta. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, subliña que crea inseguridade xurídica para as empresas asentadas no litoral.
4: Pero o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explica que se ten que modificar atendendo o requerimento que fixo a Comisión Europea.
6: La inseguridad jurídica es lo que se pretende salvar frente a un expediente de infracción de la Comisión Europea que dice que la legislación de costas española no se adapta a una transposición correcta de la directiva de servicios, tanto en lo que se refiere a la tramitación de las concesiones como a las prórrogas de las mismas. Esto lo sabe la conselleira perfectamente.
4: Declaración ao pé da Ría do Burgo, onde visitou Morán diversas obras impulsadas polo Ministerio nos concellos lindeiros para adaptarse á suba do nivel do mar debido ao cambio climático.
1: Os promotores da mina de Wolframio na Gudiña din que pretenden comenzar a extracción deste mineral no primeiro trimestre do ano que vende, 2027. Os ecologistas ven o pouco factible debido aos procesos xudiciais en curso. Cristóbal López é voceiro de Ecologistas en Acción.
7: Me parece que é un pouco aventureiro o que di a empresa, e sobre todo eu creo que é de cara a economía virtual e bursátil de acción, subidas e baixadas e bonos e o diñeiro que se move deste xeito, ¿no?
1: Portugal tamén espera noticias porque a extracción de mineral na Gudiña pode causar tamén vertidos na parte portuguesa. Educación pon en marcha mañá un novo protocolo para controlar o absentismo escolar. Digitaliza e axiliza os trámites, restándolle carga burocrática aos centros. Inda que dende a Consellería inciden que estamos ante un problema pouco frecuente en Galicia, o protocolo busca a rápida detección do absentismo para poder actuar canto antes. Román Rodríguez é conselleiro de Educación.
8: Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, polo que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en fiscalía de menores.
1: Pouco antes das 2:05 chegará a información deportiva. Hoxe un nome propio de Iago Aspas, que renova co Celta por 3 anos. O primeiro como futbolista en activo e a partir do verán de 2027 incorporarase á estrutura deportiva do clube. Asina contrato, polo tanto, ata 2029. Deste xeito, Aspas retirarase dos campos de fútbol con 40 anos. O tempo, sol e calor en xeral en toda Galicia, xa con temperaturas rondando agora os 25 graus. Volvemos ás 2:10. Agora, como sempre, continuamos e facémolo coa información máis próxima.
0: Radio Nacional de España. A Coruña.
9: Que tal? Moi boa tarde. Dous días de loito oficial en Brión pola morte dunha nena de 2 anos. O correu este mércores cando de camiño a gardería, o pai recibiu unha chamada do seu traballo e esqueceu a cativa no seu vehículo.
10: Os proxenitores non foron conscientes da situación ata as 3 da tarde, cando a nai foi recoller a menor ao centro educativo. Tras iso, trasladaron ao PAC de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria, pero os médicos non puideron salvarlle a vida. A noticia consternou a localidade. Pablo Lago é o alcalde de Brión.
11: Dende aquí, trasladarlle o máis sentido pésame á familia, amigos e todos os conocidos da menor fallecida e poñer todas as ferramentas que poidamos dende a administración pois sacaron desta familia que nestes momentos pois o debe estar pasando moi mal, me imagino.
10: Mañá agardarase un minuto de silencio en sinal de dúas ás 12 horas na Praza do Concello.
9: Só 80 de case 400 mariscadoras participarán no convenio asinado entre a Xunta e a Confraría de Noia para a recuperación de bancos marisqueiros.
10: A Confraría xa advertía que o plan da Xunta para as mariscadoras non ofrecía unha remuneración suficiente. Recordemos que o convenio asinado este mércores coa Consellería ofrecía 700 euros ao mes para realizar tarefas de recuperación na zona. Ademais, en principio, terían que pagar a Seguridade Social, malia que ese punto está baixo negociacións co Goberno Central. A situación deixa fora así a gran parte de profesionais. Santiago Cruz, patrón maior da confraría, entende a súa decisión.
12: Irán a prestación ou buscan salida en outro oficio. Cada vez somos menos. Menos producción e menos mariscadoras a pé de flote.
10: Ademais, advirte de que o 40% dos bancos marisqueiros xa non producen en grande medida polo cambio climático e a contaminación.
9: Sobre este convenio, PNG ven de pronunciarse cualificado de precario e insuficiente. Ricardo Suárez, portavoz nacionalista de Noia.
13: Un convenio totalmente imposto e ademais insusto cunhas contías totalmente insuficientes, posto que 600 euros ao mes co pago do seguro quedanse en unha contía irrisoria que non dá para que as persoas que traballan a nosa ría poidan sair adiante.
9: O Ministerio para a Transición Ecolóxica aplica na rehabilitación do Paseo da Ría do Burgo adaptacións das infraestructuras ao cambio climático, reformas que se prevé que terán unha vixencia de 50 anos.
10: O borde litoral estáse adaptando a estes fenómenos que son inevitables. No caso da Ría do Burgo, sustituíse a baranda do paseo por un pequeno muro. O secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explica que, ademais de reducir o impacto visual, permite proteger o paseo.
14: Lo que permite es elevar por encima de la rasante del paseo la defensa, de tal manera que en estos momentos, y bueno, sobre lo que ha sido la constatación de cuál es la acción del mareal a lo largo de los últimos años, se ha hecho el cálculo de manera que, bueno, sabemos que, salvo situaciones extremas de temporales, el paseo queda perfectamente salvado de la invasión del agua en mareas altas.
10: Na rexeneración da ría investíronse 40 millóns de euros e hai outros 35 previstos para executar outras obras.
9: A alianza dos partidos da esquerda de Ferrol de caras municipais de 2027, o portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, vende confirmar nunha rolda de prensa que a súa formación concurrirá xunto a Esquerda Unida, Sumar Galicia, Anova e Podemos Ferrol, nunha alianza que cualificou de histórica por agrupar, di, a todas as organizacións da esquerda transformadora.
15: Formar unha unidade de acción na elaboración do programa, na elaboración dunha elección dunha candidatura única que agrupe a todas as sensibilidades destas organizacións.
9: Un tribunal de instancia da Coruña sentenza a empresa de teleservizos Abai, a antiga Atento, por ocultar de maneira recorrente información da empresa aos representantes dos traballadores.
10: A empresa subcontratada por outras compañías como Vistar e Endesa para o servizo de atención a clientela non facilitaba a información correspondente tanto en cuestións de saúde e seguridade como tampouco no económico, algo que desde CIGA, Xulián Pérez, di que é preciso para poder supervisar os labores da empresa que, recordan, reducía a súa plantilla en máis de 1000 a menos da metade na última década.
16: O que buscamos é iso, que a empresa reconduza a situación e que se vai facer algún tipo de movimento que siga implicando destrucción de persoal, que a parte social poida estar informada, pues para tomar as medidas legais ou sindicais que consideremos que debamos tomar.
10: Agora a BAI deberá pagar unha multa de 7.500 euros e facilitar de cara ao futuro a información aos sindicatos.
9: Así rematamos este boletín da provincia da Coruña, pero a información continúa nesta sintonía, agora co Espazo Mediodía Galicia e a nosa compañeira Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Actualidade. Hoxe pasa por ese terrible suceso en Brión, o falecemento dunha cativa de 2 anos tras pasar varias horas no interior dun vehículo. O Concello vende decretar 2 días de loito oficial. Estamos moi pendentes, ademais, das neves. Alí detido un home por un intento de agresión a súa exparella despois de rachar a pulseira de control que levaba como medida de afastamento. As 2:10, todos os detalles na Crónica de Galicia, tamén do plan para reducir a burocracia no control do absentismo escolar. Precisamente, o exceso de papeleo é unha das principais queixas do profesorado galego. En Lugo, mañá de concentración de colectivos da montaña lucense para demandar melloras na atención sanitaria. Na Coruña, varias citas co mundo do deseño. Está en marcha a Galicia Design Week, un evento arredor do deseño que chega a súa 7ª edición. É unha cita de referencia para a creatividade e o deseño no noroeste peninsular, na que se mesturan profesionais e tamén novos talentos. E falamos de deseño desde diferentes perspectivas, non só textil, arquitectura, creación culinaria, audiovisual, deseño con vinilos e unha longa listaxe. Así que imos xa ata a Coruña. Patricia Liste, boas tardes, onde te atopas?
2: Que tal? Moi boa tarde. Pois colámonos no Bababa House, ao lado da Plaza de Azcárraga, que é un dos espazos creativos nos que se desenvolve esta Galicia Design Week. Aquí impartese a Arestora, un obradoiro de creación de personaxes. Saudamos primeiro o director da cita, Álex Rico. Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: Para quen non coñeza aínda a Galicia Design Week, cales son os piares deste evento?
3: Bueno, pues, o objetivo principal é poñer en valor o deseño, que ás veces non lle damos o valor que ten ou non entendemos o valor que ten. Tamén ser un punto de encontro para un sector que se cadra está un pouco disgregado, porque son moitas disciplinas, son moitos puntos de vista, pero todos teñen un fío común. Tamén se abrir o deseño ao gran público, formar novas xeracións, como agora que estamos nun obradoiro. Básicamente iso, ser o punto de encontro do deseño galego e tecer pontes co deseño de fora.
2: Como dicíamos, neste momento impartese un obradoiro de deseño de personaxes da man de Borja Pakrolski de Amigo Solutions, para o que en principio só se precisa un caderno rotulador e imagino que moita creatividade. Pablo, descríbenos que é o que se fai aquí e que habilidades se precisa.
4: Pues la principal es tener ganas de compartir, ¿no? De compartir el tiempo y la creatividad. Por eso solo hemos pedido que trajeran un cuaderno y un boli, que al final es con lo que todos empezamos y aprendemos, ¿no? Yo recuerdo hacer los primeros personajes sin mirar a la pizarra y dibujando en el margen del libro, y solo tenía eso, ¿no? Un papel y un boli y un poquito de imaginación y nada, pasarlo bien.
2: Que directrices lle dades para que empece a voar a súa imaginación?
4: Pues les estaba hablando hoy del truco del sobrino, ¿no? El que me lo he inventado, está la patente en trámite. Es simplemente preguntarle a ese personaje que imaginamos cómo haría un sobrino infinidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué hablas así? ¿Qué pretendes en la vida? ¿No? Y eso va desdibujando la personalidad, que luego acabará en un dibujo.
1: Pablo, tens que patentarlo xa, ¿eh?
2: Gracias. Sí, ten que patentalo. Imos deixar a Pablo porque precisamente ten que seguir impartindo ese obradoiro e voltamos con Álex, o director deste evento de deseño. Que perfil de visitantes ten a Design Week?
3: Pois o noso perfil é pretendidamente moi amplo. Temos unha programación máis profesional, baseada máis en conferencias ou en obradores como este, pero tamén temos unha programación moito máis aberta, que chega, entre comillas, extremos, como expos na rúa, que temos 2 expos na Mariña, ou, por exemplo, sesións musicais ou experiencias gastronómicas.
2: Que nos destacas dos días que quedan de esa programación que hai prevista ata o sábado?
3: Pois mira, xa estamos no octavo día hoxe, dos 10 que compoñen a Semana de Deseño. Hoxe, por exemplo, temos, ademais deste obradoiro con Borja, temos pola tarde unha charla e unha exposición de Amigo Solutions, que é a axencia que ten Borja coa súa socia Paula. Pola noite temos unha cousa bastante especial coa asociación Slow Light, aquí na Praza de Azcárraga e pola Cidade Bella, que é unha experiencia colectiva de arte lumínico que teremos de 10:30 a 11:30. E xa mañá trasládase o festival de novo á súa sede principal, a Estudio Follow, no polígono da Grela. Temos unha serie de conferencias, tamén dous workshops de deseño sonoro, que tamén é deseño, pola mañá, con Sam Ajax e Rafa Santos, mañá venres. Pola tarde temos catro conferencias de diferentes perfis, desde MURF, que é dirección de arte, dirección creativa, Suma e Gravita, que son dúas das axencias de branding máis importantes da península, ou, por exemplo, unha das estrelas para min é Bure Animal Studio, o Estudio Animal, desculpade, son dous estudios de arquitectura madrileños con unha perspectiva de facer espazos moi, moi persoais, moi, moi, moi orixinais. Despois tamén temos Design Office Fan, que é unha axencia creativa de Paula de Álvaro, de Barcelona. Temos proposta gastronómica de Comer Comer, proposta gastronómica de Rosmón, sesións musicais con Certain People, Rafa Santos, Amayax. E xa o sábado temos, gracias por su visita, que é unha experiencia gastronómica moi singular, que xa tivemos o pasado sábado. Ao final é unha experiencia para 12 persoas solamente. Sentamos a mesa a protagonistas do festival xunto con xente que pode mercar seu ticket a través do Instagram de Gracias por su visita. Despois continuamos con as 4 derradeiras conferencias. Temos a Bagel Affairs, máis especializado en retail, Andrea Carandini, deseño textil, Aitor Molina, dirección creativa, e Xoxo, un dúo de directoras audiovisuais.
2: Creo que non queda nada,
3: Bueno, queda só a música do sábado, que será o pecho do festival, onde todos caeremos rendidos a descansar.
1: Alex, eu quería preguntar pola inteligencia artificial, porque intuyo que a innovación é unha das claves deste evento. Este ano tedes presenza de axencias premiadas como a Costa ou Describir, pero como convive a innovación, a creatividade, con esa inteligencia artificial que en algúns campos vai deixando postos de traballo perdidos polo camiño?
3: Pues mira, xusto tivemos o fin de pasado a dúas conferencias, unha de Isabel Sierra, que traballa en Adobe, e a outra de Franca, que versaron un pouco sobre a inteligencia artificial. Para nós, dentro do festival, non deixa de ser unha ferramenta máis, como no seu momento foi, pues, por exemplo, o software de deseño ou mismamente internet. Como todo, ten unha doble perspectiva, ¿no? Ben utilizada potenciará certos procesos, mal utilizada pues fará que perdase postos de traballo, precariedade, etcétera, ¿no? Pero pensamos que é unha ferramenta máis que debe ser tida en conta, porque xa está aquí, a temos integrada xa inclusive en moitos procesos o que chegará no futuro, pero con responsabilidade, con ética, sempre teniendo en conta que nunca sustituirá plenamente a creatividade humana, claro.
2: Pois, volvendo a Coruña, Avenida Oporto acolle as exposicións Design in Galicia e Novo Deseño Galego. Que poderá ver todo aquel que chega a talí?
3: Pues na Mariña temos, como dices, dúas expos que levamos facendo moitos anos. A primeira delas, que xa comezou en 2020, chamase Novo Deseño Galego. Básicamente, unha celebración do talento emerxente da terra, non? Aí temos 10 perfis creativos de diferentes disciplinas, desde arquitectura, temos hasta cerámica, un taller de xoería con vidro, deseño gráfico, motion, etc. Esta estará tamén ata o 14 de xuño, igual que a outra que temos, prácticamente no mesmo lugar, aí a carón da Autoridade Portuaria da Coruña, que chamase Design in Galicia, que levamos facendo tamén de fai tempo, desde 2021, que basease en mostrar o bo deseño feito en Galicia no último ano. Eliximos diferentes certames de prestixio, deseño galego premiado en certames como os premios de arquitectura e rehabilitación de Galicia ou os premios Laos de deseño gráfico, etc.
2: Pois moitísimas grazas, Alex Rico, director do Galicia Design Week. Pois xa saben, na Coruña o deseño galego enche de creatividade a cidade, e terán oportunidade presencial o seu de Xexán ata este sábado día 23.
1: Pois deixamos que sigas aí por esta cita. Patricia Liste, grazas.
2: Grazas a vos, un saúdo.

0: hoy. Seguimos hablando de diseño en este mediodía Galicia, en este caso de reciclaje de telas. Que a Asociación Erguete leva máis de 40 anos de traballo e apoio a persoas con adiccións e vén de poñer en marcha un proxecto de creación de bolsos e outros accesorios a partir de materiais reciclados. Ten dobre finalidade, reciclar textil e reciclar e reinsertar as persoas. Imos ata Vigo, contanos Uxía Soliño.
1: Transformar telas vellas en carteiras, mochilas ou bolsos é o que leva creando dende varios anos a marca Backsup da Asociación Erguete. Así o conta Javier Alonso, un dos coordinadores do programa.
2: A nosa asociación, en vista das lonas que tiñamos de diferentes eventos, pois para anunciar pois son xornadas, ou incluso a nosa carreira, que como teñen a data, que son a maioría son de un solo uso, pois quedan acumuladas, e as tiñamos acumuladas e tiradas por aquí por la asociación. Entonces nos ocurriu unha forma de recuperarlas ou de usalas e transformalas en carteiras, mochilas ou bolsos.
1: Despois uns irmáns costureiros ensinaron a facer os patróns, cortar, coser e o resultado pode ligarse con o concepto da Supra Reciclase, unha iniciativa nada desde a idea de dar oportunidades e segundas vidas non só aos materiais senón tamén ás persoas.
2: Darlle unha segunda vida ou transformar estas lonas en algo con máis valor. Tamén é algo así como simbólico, porque realmente tamén é un pouco o que facemos coas persoas que traballamos na Asociación Erguete. Moitas das persoas veñen aquí e lles damos unha segunda ou unha terceira ou moitas oportunidades para que saian aquí con máis valor, habilidades ou con mellorados para enfrentarse a vida.
1: Beneficios para os usuarios e reducción de estigma supón pasar de ver a unha persoa cunha adicción a ver unha persoa que se esforza por desempeñar unha tarefa creativa como é o patronaxe e a costura, unha maneira de rachar os estereotipos que ten a sociedade.
2: Que empezan a ver que son capaces de crear algo, de acabalo, de aínda que non saben esforzarse ou seguir intentando para conseguilo. Entonces, bueno, a nivel de autoestima suele funcionar. É unha forma, pois, a veces de recuperar hábitos, rutinas, responsabilidades, constancia. Entonces, bueno, moi beneficioso.
1: Polo momento, as pezas podense mercar nos postos de venda que a Asociación Erguete ten nos eventos que organizan para talleres ou actividades.
0: Grazas, Uxía. 1:52, tempo xa para os deportes. Óscar González, moi boa tarde.
3: Boas tardes, Andrea.
0: Iago Aspas seguirá un ano máis como xogador e outros dous máis dentro da estrutura deportiva do Celta.
3: Sí, a noticia do día en casa Celta, o príncipe das bateas vestirá de curto un ano máis. E no verano ano que ven, 2027, pasará a formar parte da estrutura deportiva celeste. A ninguén se lle escapa que era un bello ancello de Iago, que sempre expresou o seu desexo de seguir vinculado ao mundo do fútbol. O moñés é un auténtico adicto e coñecida a súa paixón, seguindo e vendo retransmisións de fútbol de todos os países, continentes e categorías. O xogador, que cumprirá 39 anos o 1 de agosto, agradará así a súa condición de máximo goleador celtiña de todos os tempos e o futbolista con máis aparicións oficiais coa camisola celeste. O Celta anunciaba a renovación cun vídeo.
4: Hello. Acaba de xogar unha máis.
3: En unha entrevista, o adestrador Claudio Giraldez cualificou a temporada xa como de matrícula de honra a expensas do desenlace o próximo sábado a 9 en Balaídos fronte ao Sevilla. Unha temporada onde houbo moito aprendizaxe para os xogadores e corpo técnico en todas as facetas.
5: Hemos conseguido volver a estar en Europa un año más, hemos llegado ao cuarto de final de Europa League, en el que creo que encima nos llevamos un aprendizaje a futuro tremendo, todos los que hemos vivido este año dentro del equipo y ojalá podamos sellarlo con el broche de oro que sería jugar Europa League, que es lo que queremos, pero creo que más allá de todo eso, poder estar otro año más en Europa es ya síntoma de matrícula de honor.
3: Vengo Sevilla, un equipo que xa ten selada a permanencia. Os hispalenses o venceron 11 dos 62 encontros disputados no campo do Celta. O Celta-Sevilla, todo un clásico do fútbol español, un partido que evoca a primeira final de Copa que disputaron os vigueses aló por 1948.
0: En A Coruña son días de preparativos pro desplazamento do Depor a Valladolid.
3: Sí, o Lido Deportivo a buscar o triunfo que lle permite asegurar o ascenso a Primeira División sen agardar o último partido de Riazor contra o Las Palmas. Son centos os afeccionados do Deportivo que preparan a viaxe a Castela. A Federación de Peñas organiza a viaxe de uns 700 seguidores, pros que haberá unha dúcia de autobuses, pero son moitos os que empregarán vehículos particulares e non só van viaxar os que teñen entrada, que son pouco máis dun milleiro. Por iso as autoridades locais valoran a posibilidade de habilitar unha zona na cidade na que se poidan seguir xuntos o encontro. Pero os xogadores queren fuxir da euforia que se vive na cidade. Mario Soriano falaba despois do último adestramento.
6: Tenemos que estar tranquilos, que esa euforia que non nos lleve a cosas que puedan suceder, paciencia, tranquilidad e ir a ganar, que siempre vamos a eso e saldrá todo solo.
3: Soriano, un dos destacados da temporada, si ten claro que deben facer todo o posible por aproveitar esta oportunidade que se lles presenta.
6: Es una oportunidad maravillosa para el club, para el equipo, para mí, para todo el mundo, para Coruña. Y la ilusión siempre la hemos tenido desde que hemos empezado esta temporada. Sabemos que hemos pasado por muchos momentos no muy buenos, por otros momentos buenos, rachas buenas. Tenemos que seguir con esa ilusión, con esa ambición, con esas ganas de ganar y de luchar por lo que queremos.
3: Ás 10:30, novo adestramento de equipo. Antonio Hidalgo, Tega Gasmella, todos os xogadores disponibles.
0: Busca o ascenso Deportivo, pero tamén o Leima Coruña no baloncesto.
3: Sí, pero ainda debe superar antes a varios rivais. Primeiro, eliminar o Menorca, mañá, disputa na illa o terceiro partido nunha eliminatoria o mellor das cinco. Os dous primeiros disputados na Coruña gañou no Soleima, pero o adestrador Carles Marco prefire ir paso a paso e non empezar a falar xa da seguinte fase.
7: Pensando en el próximo partido, como hemos hecho hasta este momento, non sei que pensar en ellos, pero lo que pienso yo es que es un partido dificilísimo, que va a haber un muy buen ambiente, que es una cancha difícil, que son muy buenos, que juegan muy bien, que nos han estado a punto de ganarnos aquí en el Coliseo, y entonces pensar solo en ese tercer partido y pues ojalá compitamos y podamos ganar y podamos dejar la serie lista, pero lo veo difícil. Cada partido de todos es una historia.
3: Se superó menor que estará na final a 4 que se disputará na Coruña o 6 e o 7 de xullo. Marco destaca o nivel de igualdade que están demostrando os equipos nesta fase.
7: Excepto Oviedo, que ha ganado los dos partidos fuera y que lo está haciendo muy bien. Palencia en el segundo partido también sufrió, Estudiantes también, porque son muy buenos equipos y porque todo el mundo tiene la ilusión de ganar y compites esos cada partido los 40 minutos al máximo. Entonces,
3: se mañá gañou Menorca, o cuarto partido disputaríase o domingo.
0: Rematamos los deportes con vela.
3: Sí, porque esta tarde chega Vigo a regata solitaire do Fígaro Paprec, tras 4 días completos de navegación. Partido de Francia o pasado domingo. E Ferrol prepárase para disputar a segunda edición da regata Cidade de Ferrol, está organizada polo Clube do Mar. O sábado, os barcos afrontarán un recorrido costeiro e domingo a competición trasladarase ao interior da ría. Agora, os organizadores están pendentes do tempo porque se prevé pouco vento.
8: E a previsión ahora mismo é un pouco xustiña, vamos ter, según parece, pouco vento. Entón vamos a ver se ao mellor se retrasa a saída, se vemos que as condicións poden mellorar ou adiantar, dependendo desta previsión, para que se poda desarrollar a prova satisfactoriamente, porque a verdad que ese punto é un fastidio, pero nadie pode ter en conta ou pode dispoñer do vento que queira.
3: Como previa, xa mañá está previsto unha charla coloquio co regatista Juan Meredith, que ostenta a mellor marca da ruta do descubrimento Cádiz-San Salvador en Bahamas.
0: Grazas, Óscar. Un minuto para as dúas. Volveré.

Tras 6 anos en sacar disco, a banda granadina de rock 091 presenta hoxe en Compostela o seu novo traballo, No tiene sentido escapar, dentro da xira Espejismo número 9. A cita na Sala Capitol ás 9 da noite.

0: Una expedición puede tener un coste entre 50.000 y $200.000. En esa cifra está incluido el precio de retirar la basura de estas escaladas, pero ni el gobierno nepalí ni los sherpas terminan por hacerlo, con lo que el Everest se está convirtiendo en un basurero cubierto de nieve y hielo.
1: Pues nos quedamos en los deportes. La Final Four de la Euroliga marca el inicio del fin de semana. Daniel Ampuero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, porque ya mañana se van a disputar las semifinales. Real Madrid-Valencia Basket va a ser una de ellas. Duelo español en Atenas para llevar a uno de ellos a la final del domingo. Ambos ya están en la capital griega y esta tarde entrenarán en el escenario del partido. Además, en poco más de 20 minutos empieza la comparecencia del entrenador del Arsenal, el vasco Mikel Arteta, que el sábado 30 de mayo se enfrentará en la final de la Champions al Paris Saint-Germain del asturiano Luis Enrique. Y se produce en estos momentos el sorteo del cuadro final de Roland Garros, donde cuatro tenistas juegan por superar la previa femenina y tres en la previa masculina. El torneo empieza este domingo y no podrá contar con el ganador masculino del año pasado, Carlos Alcaraz.
1: Pues todo esto y más a partir de y media, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
3: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
4: Boas tardes. Unha veciña das Neves e as súas fillas tiveron que refuxarse nun centro de emerxencia para mulleres ante os intentos de agresión da súa exparella. Rompeu o dispositivo de control e chegou a ferir a unha das fillas que ingresou no hospital. Finalmente, pouco antes da pasada medianoite, poido ser detido. Antes causou danos na vivenda en dous coches de familiares da vítima. Este xoves déxanos outra noticia dramática. Titulares con Eva Otero.
5: Dous días de loito embrión polo falecemento da nena de 2 anos a que o pai esqueceu no seu coche. A Garda Civil ten aberta unha investigación.
4: En Lugo, concentración protagonizada por representantes de entidades e colectivos dos concellos de montaña para queixarse polo deterioro da atención sanitaria.
5: O Goberno Central defende a reforma do regulamento de costas que critica a Xunta. Na Coruña, o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, di que actúa a instancias da Comisión Europea.
4: O tempo, de repente, chegou o verán. Meteo Galicia, Joel Cid, boas tardes.
6: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con tempo seco, ceos moi abertos, con unha nube de tipo alto, ventos que superan do oeste e suroeste, serán frosos e temperaturas que siguen subindo. Teremos unha tarde nuevamente de calor, donde os valores prácticamente toda a comunidade superarán os 25 graus, estando por riba dos 30 na metade sur da comunidade.
4: A Garda Civil detivo o home de 53 anos, veciño das Neves, o que buscaba por un delito de quebrantamento dunha condena por violencia de xénero. O home intentou agredir a súa exparella nas Neves. Aitana Vidal.
7: O detido, que ten unha orde de afastamento da muller, conseguiu desfacerse da pulseira electrónica de vixilancia e foi o domicilio dela. Pero o segundo subdelegado do goberno, Abel Losa, dá o dispositivo, si enviou un aviso á Garda Civil.
8: La pulseira cometa que el maltratador se arrancó antes de intentar agredir a su mujer, generó un aviso inmediato a la Guardia Civil, que de esta manera pudo personarse con rapidez en la zona.
7: O agresor intentou agredir a súa exparella, pero impediu-no a súa filla, que resultou ferida leve. O incidente foi presenciado polas fillas e as netas da muller. O home, que se dirixiu en coche ao domicilio da súa exparella, acabou fuxindo a pé. Finalmente foi detido pouco antes da medianoite nas inmediacións do domicilio da víctima, que xa non estaba na casa. Abel Losada.
8: Desde esta subdelegación se gestionou un recurso de alojamiento temporal para a muller, en colaboración con la red asistencial de la Xunta de Galicia. Y precisamente por esta razón, ella no estaba en casa cuando se produjo la detención.
7: O home, antes de ser detido, provocou danos en varios coches de familiares da muller.
4: E quedamos agora en Brión, onde as bandeiras do concello ondean hoxe mañá a media hasta en símbolo de loito polo falecemento da nena de 2 anos a que o pai esqueceu no seu coche. A Garda Civil ten aberta unha investigación. Noemí Alonso.
9: Os axentes foron avisados a pasada tarde polo 112. Todo apunta que o ocorrido foi froito dun despiste do pai. O home levou un dos seus fillos ao colexio e, cando ia deixala cativa na escola infantil, recibiu unha chamada de teléfono. Dirixiuse entón ao traballo e esqueceu a filla no vehículo. A familia que unha conta do ocorrido ás 3 da tarde, cando a nai foi recoller a menor ao centro educativo. Levaron entón ao PAC de Bertamiráns, pero estaba xa en parada cardiorrespiratoria e os equipos sanitarios non puideron facer nada por lle salva a vida. A localidade está consternada pola nova. Pablo Lago, alcalde de Brión, traslada o seu pésame á familia.
10: Trasladarlle o máis sentido pésame á familia, amigos e todos os conocidos da menor fallecida e poñer todas as ferramentas que poidamos dende a administración pois sacaron desta familia que nestes momentos pois o debe estar pasando moi mal.
9: O consistorio decretou hoxe mañá días de loito oficial e convoca un minuto de silencio mañá mediodía na Praza do Concello.
4: 14 horas e 14 minutos, seguimos. Centros de persoas pertencentes a distintos colectivos da montaña luguesa concentraronse este mediodía ante a sede da Xunta en Lugo. Unha mobilización para reclamar máis servizos médicos nos seus concellos.
11: Coa nosa saúde non se xoga!
4: Aseguran que están desatendidos e que a situación é crítica polas carencias de persoal sanitario, informa Diego Rodríguez.
12: Son alrededor de 200 persoas dos concellos de Navia de Suarna, Pedrafita, Becerreá e Cervantes. A atención sanitaria que reciben é, segundo dixeron hoxe, moi precaria. Marta é unha veciña de Navia.
13: Nos non temos médico fixo, están vindo os médicos de Becerreá despois de salir das gardas de 24 horas do PAN. Cada día nos traen un distinto e en vez de xornada completa, como tiñamos, de 8 a 3, pues, bueno, un horario que non sabemos moi ben.
12: Reclamanlle a Xunta uns servizos médicos dignos e adaptados a unhas zonas nas que as distancias xogan un papel moi importante. Escoitamos a Amelia de Cervantes.
14: Non temos ningún tipo de transporte público, o cual a xente ten que facer todo vía taxi, e hai xente que ten unha distancia de 80 e pico de quilómetros e de volta ao centro médico.
12: Ademais das distancias, os manifestantes alertaron de que a poboación destes concellos de montaña necesita sempre máis atención. Ana vive en Navia.
15: Estamos moi lonxe de Lugo, moi lonxe de Becerreá, do PAC, e con unha población que máis envellecida xa non pode estar, con moitas patoloxías.
12: A concentración rematou cun corte de tráfico de 10 minutos na Ronda da Muralla.
4: A unha semana de que se peche a adxudicación de prazas aos miros novos médicos, o 80% das de medicina familiar seguen vacantes. Para axudar a estes facultativos, creouse a Unidade de Apoio á Atención Primaria de Galicia. Botou a andar esta semana. Busca aliviar a carga asistencial dos médicos de cabeceira. Está integrada por médicos que, a través de citas telefónicas, renovan as receitas de medicamentos xa prescritos, por exemplo. Marta Landeira.
16: Na actualidade hai 94 centros de saúde pertencentes a 7 áreas sanitarias que están a ser reforzados con este novo servizo. Non son os doentes os que o solicitan, senón que o propio centro de saúde o que pide este tipo de atención para os doentes en función da súa sobrecarga asistencial. María José Gil é a coordinadora da unidade.
17: Calquer centro de saúde que en determinado momento ten un problema para citar a pacientes para renovar de medicación crónica ou para un informe clínico, nos solicitan entrar neste programa e nos vemos si cumple unos criterios determinados e si incluye.
16: Cada técnico atende a unhas 50 citas e dedica 8 minutos de media a súa atención. Non diagnostican e tampouco prescriben novos tratamentos. Os 25 licenciados en medicina contratados xa están a traballar cunha boa acollida por parte dos cidadáns. Silvia Souto é técnica de saúde.
18: Moitas veces incluso pensan que son outras chamadas que das que igual hasta nin se acordan de que tiñan a cita moitas veces. Ainda que son citas recientes dadas non, casi moitas veces no momento, pero sí que a veces están un pouco perdidos nese sentido.
16: Durante as vindeiras semanas incorporaránse máis efectivos para dobrar a atención dispensada toda. Agora quedan unhas 1000 citas diarias.
4: Unha cousa máis, no ámbito da saúde, os sindicatos SADS exixen melloras na carreira profesional pro persoal do Sergas. Piden concreto un acceso extraordinario á consolidación de grao para alrededor de 10.000 traballadores, sobre todo enfermeiras, a quen non se lle computou a totalidade dos anos traballados e os méritos acadados. O Goberno Central defende a reforma do Regulamento de Costas que tanto critica a Xunta. A conselleira Ángeles Vázquez, lembremos, suliña que ese regulamento crea inseguridade xurídica para as empresas asentadas no litoral. Pois ben, hoxe na Coruña, o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, xustificou esta norma, di que se ten que modificar atendendo a un requerimento que fixo a Comisión Europea.
19: La inseguridad jurídica es lo que se pretende salvar frente a un expediente de infracción de la Comisión Europea que dice que la legislación de costas española no se adapta a una transposición correcta de la directiva de servicios, tanto en lo que se refiere a la tramitación de las concesiones como a las prórrogas de las mismas. Esto lo sabe la conselleira perfectamente.
4: Sobre otro contencioso que mantén coa Xunta, sobre o lobo en concreto, o alto cargo do Ministerio dixo que agarda ter para a próxima conferencia sectorial todos os datos para actualizar o censo deste animal. O Ministerio para a Transición Ecológica trasladou a Comisión Europea o verán pasado os números disponibles nese momento, pero hai unha discrepancia coa interpretación que as comunidades fan deses datos. As autonomías aseguran que o goberno non facilitou o censo a tempo, pero o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, puntualiza que si o fixeron, aínda que é preciso actualizalo.
19: Hubo algunas comunidades autónomas que durante este tiempo han puesto en marcha actuaciones letales de eliminación de ejemplares en un número considerable de ejemplares que, lógicamente, desvirtúan los números que se habían trasladado a la comisión en su momento. No hacer esta actualización significaría tanto como estar engañando conscientemente a la Comisión Europea, y eso, desde luego, el Gobierno de España no lo va a hacer.
4: Agora, Everton, un trámite de información pública para que a cidadanía, entidades e comunidade científica fagan as súas aportacións. Trasladámonos agora a Ourense. Os promotores da mina de Volframio da Agudiña teñen previsto comenzar a extracción de mineral no primeiro trimestre de 2027. Eses son os seus plans, pero os ecologistas ven o pouco factible debido aos procesos que continúan aínda abertos. María Piñeiro.
20: Citan o procedimento judicial en curso por presunta prevaricación administrativa por parte da Xunta. Ademais, o Estado portugués agarda aínda explicación sobre o posible impacto medioambiental da explotación desta mina situada a só 2 kilómetros da fronteira. Así, Ecoloxistas en Acción dá pouco creto ao anuncio. Cristóbal López é o voceiro da asociación.
21: Me parece que é un pouco aventureiro o que di a empresa, e sobre todo eu creo que é de cara a economía virtual e bursátil de acción, subidas e baixadas e bonos e o diñeiro que se move deste xeito, ¿no?
20: Ecoloxistas en Acción denunciou de feito o ano pasado ao director xeral de Planificación Enerxética e Minas do Goberno Galego por presunta prevaricación, desobediencia e delitos contra o medio ambiente por otorgar unha prórroga de concesión de 30 anos á compañía sueca sen realizar o informe medioambiental debido. Prórroga, como lembran os ecoloxistas, ilegal, como así o sentenzaron o Tribunal Superior e o Supremo.
4: En Carril, tras reunirse con representantes da confraría, a portavoz nacional do Benegana Pontón criticou o desleixo do goberno da Xunta co sector marisqueiro. A nacionalista acusou o Executivo de levar a cabo políticas que están a acabar con a actividade que é estratégica para Galicia ou non controlar as verteduras nas rías ou promover industrias prexudiciais como Altri ou os eólicos mariños ou a mina de Touro. Ante un sector que perde emprego e productividade, Ana Pontón demanda un estudo das causas da perda de productividade e un plan de rexeneración integral criadeiros públicos de semente é un protocolo para o baleirado dos encoros.
22: Como se permite que as eléctricas abran e pechan os encoros cando lles dá a gana, que fagan o que lles peta sin que teñan ningún tipo de consecuencias, aínda que eso supoña matar o marisco que a xente do mar ten que sementar para que logo realmente pois poidan ter unha produción. Creo que eso é un exemplo do desleixo, da incapacidade e da falta de compromiso do goberno do Partido Popular, do goberno de Rueda, co sector marisqueiro do noso país.
4: O sector do comercio do metal retoma a folga na provincia de Pontevedra co obxectivo de forzar a patronal a negociación do convenio colectivo. Leva caducado ano e medio. Entre as propostas da parte empresarial atópase a eliminación da cobertura do 100%, como a que está agora en vigor dende o primeiro día dunha baixa por incapacidade temporal, ou tamén a cláusula de revisión salarial do IPC. Uxía Soliño.
23: Os traballadores do comercio do metal saíron á rúa por cuarta vez en busca dunha negociación que lles permita renovar o convenio que xa venceu hai ano e medio. Percorreron as rúas da cidade olívica e fixeron piquetes no centro. A marcha acabou diante da sede da Xunta, Transi Fernández da Ciga.
24: Está rota as negociacións porque hai unha das asociacións empresariais, en concreto ATRA, que quere eliminar o 100% das baixas e quere tamén eliminar as condicións máis beneficiosas deste convenio.
23: UGT insiste en que quen abandonou a negociación foi a patronal, Roberto Puga.
25: Non nos negamos a negociar. Quien ha roto la mesa negociadora ha sido precisamente ATRA.
23: Os seus tres sindicatos reúnense nunha asamblea para decidir se siguen coa folga e exercer presión ás patronais para que se senten a negociar.
4: E a CIGA reclama a Xunta unha administración única para a xestión de todas as emerxencias na comunidade. Destaca que a situación actual aboca os profesionais dos GES, os grupos de emerxencia municipais ou supramunicipais a desigualdades e a situacións de precariedade. Rubén Beiro.
26: Consideran que unha estrutura única permitiría unha maior profesionalización e menores desigualdades entre os profesionais, pero para que non sexa precario debe vir acompañado de outras medidas. Luis Carballo é o secretario nacional da CIGA.
27: É moi importante dentro dun servicio único de emerxencias ter un estatuto marco común para todo o persoal que se integre dentro deste servicio de emerxencias con condicións dignas, pero tamén con todo o necesario para poder prestar un servicio de emerxencias como tal, dentro do SEPIR de seguridade, os protocolos e demais.
26: Destacan que algunhas deputacións xa se ofreceron comprometeron a xestionar o servizo, pero que o seu efectivo é outro.
27: As diputacións están, algunhas, non todas, manifestando a vontade de poder dar un paso no que asumir os servicios de emerxencias nas diputacións. Pero claro, nos como CIGA non queremos perder o foco da importancia que ten integrar as emerxencias nun ente único.
26: E piden que tras incendios como os do ano pasado non reciban só agradecementos por parte da administración, senón tamén os medios e financiamentos necesarios para poder traballar dignamente.
4: Ainda sobre emerxencias, o se tivo lugar en Ourense un simulacro de activación dun plan especial de protección civil ante casos de incendios forestais en Galicia. O director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, neste acto anunciou que nos vindeiros días se vai lanzar xa unha aplicación que será de balde para que a cidadanía poida avisar se ve un incendio. Educación pon mañá en marcha o novo protocolo para controlar o absentismo escolar, digitalizará e axilizará os trámites, restándolle carga burocrática aos centros. Inda que dende a Consellería inciden que estamos ante un problema pouco frecuente en Galicia, o protocolo busca a rápida detección do absentismo para poder actuar canto antes. Cruz Mato.
0: Sí, Educación considera prácticamente residual o absentismo escolar en Galicia, xa que os casos apenas representan un 0,0%. 7% do alumnado. E só unha mínima parte chega ata inspección ou se procede á Fiscalía de Menores. Aínda así, que un estudiante non vaya a clase pode ser un indicador de outro tipo de problema familiar ou social, polo que cualitativamente débese actuar con premura. O novo protocolo axiliza os trámites ou digitalizar o procedemento e permite a comunicación coas familias a través de avalar, sen necesidade de correos certificados. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
1: Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, polo que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía de Menores.
0: Esta actualización do protocolo enmárcase no Plan de Simplificación Burocrática acordado coas forzas sindicais e foi presentado esta mañá no Instituto Antón Fraguas de Santiago.
4: O seguinte, lévanos a Lugo. O novo goberno local vende aprobar o reparto de presidencias das 5 comisións municipais. 4 son permanentes, un especial. Dunha delas, da de máis peso, urbanismo, mobilidade, obras e zona rural, estará a fronte a concelleira tránsfuga María Reigosa. Amparo Roca.
2: A alcaldesa Elena Candia destaca que non houbese ningún voto en contra, xa que socialistas e nacionalistas se abstiveron.
3: As propias comisións que acabamos de constituir fai escasos minutos, pois tamén sen ningún voto en contra, que iso para nós tamén é moi importante.
2: Sen embargo, o BNG rexeita que María Reigosa, que propiciou a moción de censura, vai a presidir a Comisión de Urbanismo, Mobilidade, Obras e Zona Rural. O edil nacionalista Alexandre Penas di que Reigosa terá na súa man o urbanismo da cidade de Lugo.
5: Hai outras persoas dentro do Grupo Popular que estes anos estiveron levando estos temas e quedan agora nun segundo plano, non? Parece logo evidente que a alcaldesa ilexítima que temos neste momento está secuestrada por esta concelleira tránsfuga e con ela pues, todo o que é a representación política dos cidadáns de Lugo.
2: E os socialistas acusan a Candia de vulnerar o espírito da lei ou tourgarlle esa presidencia que responde, din, a equilibrios deseñados para repartir poder tras a moción de censura. Unha situación difícil de asumir incluso para os propios concelleiros do PP.
4: A Plataforma Galicia pola Paz convoca unha manifestación en Vigo. Vai ter lugar o día 30, contra o desfile das Forzas Armadas, que está previsto para esa mesma data en Samil. Denuncian o gasto que está a facer a Unión Europea para poñer en marcha unha maquinaria de guerra coa complicidade da Xunta e do Goberno Central. Aitana Vidal.
6: Baixo o lema Paz e Soberanía, nin guerra, nin OTAN, nin gastos militares, dende esta plataforma animan a cidadanía a unirse a esta movilización para denunciar a presenza militar na cidade ou considerala unha exaltación obscena da barbarie. Critican a maquinaria de guerra posta en marcha polo imperialismo actual, referíndose a países como Estados Unidos ou Israel, pero tamén a Unión Europea, que destina millóns de euros a financiar guerras en detrimento da calidade de vida dos cidadáns. Rafa Vilar, voceiro de Galiza pola Paz.
7: Temos que denunciar os cartos que se están destinando, fálase de máis de 800.000 millóns de euros destinados non a seguridade, non a defensa, destinados a poñer en marcha toda unha maquinaria de guerra. O Estado español, o Goberno español e tamén o da Xunta de Galicia por inacción están sendo cómplices do rearme que se está producindo en Europa.
6: Coincidindo co inicio do desfile, ás 12 do mediodía do sábado 30 de maio sairán en manifestación dende Vía Norte ata Porta do Sol.
4: E agora, para acabar os deportes, cun protagonista hoxe, Óscar González, boas tardes.
8: Boas tardes, Iago Aspas seguirá un ano máis como xogador e outros dous máis dentro da estrutura deportiva do Celta. O principio do Loateas vestirá de curto un ano máis, e no verano ano que ven, 2027, pasará a formar parte da estrutura deportiva celeste. O xogador, que cumprirá 39 anos o 1 de agosto, agrandará a súa condición de máximo goleador celtiño de todos os tempos e o futbolista con máis aparicións oficiais coa camisola celeste. O Celta anunciaba a renovación cun vídeo.
9: Hello. Vai xogar unha máis.
8: En a Coruña son días de preparativos para o desplazamento a Valladolid. Alí o Deportivo buscará o triunfo que lle permita asegurar o ascenso a primeira, sen agardar o último partido de Rezor contra o Las Palmas. Son centos os afeccionados do Deportivo que preparan a viaxe a Castela. A Federación de Peñas organiza a viaxe duns 700 seguidores polos que haberá unha dúcia de autobuses, pero son moitos os que empregarán vehículos particulares. E non só van viaxar os que teñen entrada, que son un pouco máis de un milleiro, por iso as autoridades locais valoran a posibilidade de habilitar unha zona na cidade na que poidan seguir xuntos o encontro.
4: Gracias, Óscar. Nos acabamos aquí, pero as noticias de Galicia, xa saben, continúan cada hora nesta sintonía. Gracias pola atención, moi boas tardes a todos.